Te banil și știi atat, chiar chil că cup în ceană ce biți în tuhpia, în căiulană chiar chil tu în tipul mal trăua, și în căcanăne, tu în ce amomă coia he, tu în chiocht ce prale și el Hezu Cristo, acht coala ești atât că. Ach ich, num ist Kim Jesus, wauk juket snacht wen, habt zum wapch, schick on schon piltea, und gubt kiulan, schick on ket snacht wen, schick halu, am mosch, chiwane, atzen schmilali halu, ach schalket hiri. Señor mio, y Dios mio. Ich und Pachlensch wow, sagt die und Jesus und Kalis, und Hul macht schon Piltea, und geht's nach Sven, sie kalu, die Tschunsche, sie ane, und Azen Kalis, den Jekele, der Jekele hier Aka, Hulsch der Alsch Ambil, ach Kelt Jelke, ich hech dich nimm geschall, den Nachspiel Il, bin Tschank, wie Kalu, den Obelwe.